0: українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолайн ФМ. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн. В Україні 5 година.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини.
2: Дякую за пояснення, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарські чи лікарські? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарські – це про лікаря та його діяльність, а лікарські – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару. Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Вільховацька СВА релокувалася до Харкова через російські удари. У Харкові зросла вартість цибулі, картоплі та моркви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі Харкова зазнав російського удару в день 27 серпня. Частина торговельного центру пошкоджена, є дані про поранення.

0: Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лизівського районів області ворог атакував БПЛА Київський, Основ'янський та Індустріальний райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 390 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Вільховацькій громаді на Харківщині, яка має 35 кілометрів спільного кордону з Росією, станом на кінець серпня живе 191 людина. За даними очільника СВА Євгена Шаповала, протягом останніх двох місяців безпекова ситуація в громаді погіршилася, всі 30 населених пунктів перебувають під російськими ударами. Через неможливість перебувати в Приколотному місцеве СВА з серпня працює в Харкові, де облаштовує підземний простір для роботи з евакуйованими жителями. Про це повідомив очільник Вільховацької СВА Євген Шаповал. На ринках Харкова з'явилися овочі нового врожаю. Картоплю, цибулю, моркву, буряк та капусту можна придбати як у роздріб, так і на спеціальних майданчиках за гуртовими цінами. Про це 27 серпня повідомили в Харківській міській раді. Середні роздрібні ціни на овочі в Харкові, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, становлять картопля 20-30 гривень за кілограм, цибуля рібчаста та морква 25-35 гривень за кілограм, буряк 18-28 гривень за кілограм, капуста білоголова 20-30 гривень за кілограм. Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля плюс 20%, картопля та морква плюс 8%. Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 28 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Radio Station. Nova Line.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бутарифами вашого оператора.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: «Нова Лайн». Тримай свою лінію.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо запалює.

0: продовжуємо знайомитись з новими композиціями і на черзі робота «Дурна любов» від Аліни Гросу. За словами співачки, цей трек був написаний кілька років тому і зберігався в демо-версії під гітару. Довго співачка думала, яким за звучанням має бути цей трек, і зрозуміла, що «Дурна любов» має нести позитив як нагадування, що навіть з невдалих стосунків можна вийти сильною людиною. Більш детально про сенс треку зараз розкаже сама Аліна Гросу.
1: Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Ось тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: А зараз давайте слухати трек «Дурна любов».
2: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ось таким є свіжий реліз Гросу – трек «Дурна любов». До речі, до цієї ж композиції опублікований і відеокліп. Його особливість у тому, що знімався він під демо-версію муз роботи, а отже, викликом було далі звести його з готовою версією треку. Але спойлер – усе вдалося. З вами ж була RJ Anna та програма «Прослушка». До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару. Протягом доби ворог атакував місто Харків та 17 населених пунктів області. Вільховацька СВА релокувалася до Харкова через російські удари. У Харкові зросла вартість цибулі, картоплі та моркви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі Харкова зазнав російського удару в день 27 серпня. Частина торговельного центру пошкоджена, є дані про поранених та одного загиблого. За даними обласної прокуратури, п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу, 40-річний чоловік загинув, з «Епіцентру» евакуювали людей. За словами представника облпрокуратури Спартака Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діяло керівництво гіпермаркету. БПЛА був обладнаний камерою, удар був цілеспрямований, зазначив Борисенко. Цей «Епіцентр» останній працюючий в Харкові. Згодом ще один реактивний шахет вдруге за добу вдарив по Основ'янському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Ворог атакував БПЛА Київський, Основ'янський та Індустріальний райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 390 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Вільховацькій громаді на Харківщині, яка має 35 кілометрів спільного кордону з Росією, станом на кінець серпня живе 191 людина. За даними очільника СВА Євгена Шаповала, протягом останніх двох місяців безпекова ситуація в громаді погіршилася, всі 30 населених пунктів перебувають під російськими ударами. Через неможливість перебувати в Приколотному місцеве СВА з серпня працює в Харкові, де облаштовує підземний простір для роботи з евакуйованими жителями. Про це повідомив очільник Вільховацької СВА Євген Шаповал. На ринках Харкова з'явилися овочі нового врожаю. Картоплю, цибулю, моркву, буряк та капусту можна придбати як у роздріб, так і на спеціальних майданчиках за гуртовими цінами. Про це 27 серпня повідомили в Харківській міській раді. Середні роздрібні ціни на овочі в Харкові, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, становлять картопля 20-30 гривень за кілограм, цибуля рібчаста та морква 25-35 гривень за кілограм, буряк 18-28 гривень за кілограм, капуста білоголова 20-30 гривень за кілограм. Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля плюс 20%, картопля та морква плюс 8%. Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 27 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 57 копійок, євро 52 гривні, польський злотий 12 гривень 10 копійок. 28 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050

0: 44 08 82. Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: В Україні 8-ма година. Головне в деталях.
1: У Росії готують мобілізацію. Потік нафти через Румузьку протоку поступово зростає. Санду вручила Зеленському найвищу відзнаку від Молдови. Геращенко здобула срібло діамантової ліги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російський генштаб підготував варіант мобілізації 600 тисяч людей. По 300 тисяч цього та наступного року. Про це повідомляють у ГУР та СЗР. Розвідки пов'язуються із зростанням втрат РФ і падінням темпів набору контрактників. За січень-липень цього року Росія втратила близько 240 тисяч військових, а за контрактом залучила менше 232 тисяч. Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Про це пише Bloomberg. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти. Це приблизно половина від довоєнних обсягів. Погоджуватися на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанків. Президент України Володимир Зеленський отримав у Кишиневі найвищу відзнаку від президентки Молдови Майі Санду – Орден Республіки – найвищу державну відзнаку Молдови. Президентка наголосила, що ця нагорода є визнанням сміливості українців від імені молдовського народу. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона вийшла у фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою, а Юлія Левченко – дев'ята. Фінал діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 54 копійки, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодно. На півдні від до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів у середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: ця, так само як Злата Огнєвіч, за кілька хвилин композиція «Прерія» в етері «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Настав час згадати історію в останню п'ятницю літа. 28 серпня у світі святкують.
2: Всесвітній день обізнаності про синдром Тернера, Міжнародний день публічного читання коміксів та Національний день краватки метелика у США.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1565 року було засновано перше постійне поселення європейців у Північній Америці, а саме Сан-Агостін. 1933 року англійська поліція вперше використала радіо для затримання злочинця, а 1937-го японець Кіїчіра Тойода заснував автомобільну компанію.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Йоган Вольфган фон Гетте, німецький учень. Вчений і письменник Чарльз Стюарт Ролс, один із співзасновників автомобілебудівної компанії, та Джейсон Прістлі, американський актор.
0: З іменинами у цей день вітаємо Василів, Павлів, Сергіїв та Ган.
2: І бажаємо продуктивної п'ятниці та драйвових вихідних попереду.
1: Історія одного дня.

0: Вікторія одного дня повідала, що іменини сьогодні святкують Ганни, тож трек «Ганзя» від столиці можна вважати привітанням, бо це зменшувальна форма імені Ганна. Якому ж імені присвятити композицію «Лабу-бу-бу 2.0» підкажуть Ель Кравчук та Зорі. Нема тобі дороги.
1: Радіо «Нова Лайн». «Нова Лайн». Ель Кравчук та Зорі. «Лабу-бу-бу 2.0».

0: тощо. Крім того, фізіотерапевти провели первинні консультації з людьми, які потребують відновлення руху та фізичної підтримки.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітря тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

складається з 12 тактів і певної послідовності акордів, хоча виконавці часто імпровізують, ламаючи стандартні правила. Коло з композицією блюз позбавила тривожних думок. На черзі передбачення, рубрика «Гороскоп», далі «Ветері Новалайн».

0: можливі важливі рішення або новий етап.
1: Телець. Зосередьтеся на особистих бажаннях та творчому самовираженні.
2: Близнята.
0: Сьогодні ймовірні несподівані, але приємні події вдома.
2: Рак.
1: Нові знайомства можуть принести несподівані ідеї та корисні поради.
2: Лев.
0: У п'ятницю варто уникати ризикованих витрат.
2: Діва.
1: Ви відчуєте прилив енергії, який дасть змогу завершити тривалі проєкти.
2: Терези.
0: День сприятливий для спілкування.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день для активного відпочинку.
2: Стрілець.
0: Час переосмислити свої життєві переконання.
2: Козоріг.
1: День сприятливий для організації домашніх справ.
2: Водолій.
0: Будьте уважні до щоденних рутинних завдань та самопочуття.
2: Риби.
1: Час перевірити свої цінності та матеріальну стабільність.

0: Атмосферний трек Константіна завершує годину. Попереду хвилина мовчання і новини на Nova Line.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56. В Європі критично не вистачає ракет «Петріот». Швеція виділить додаткові кошти на оборонну допомогу Україні. У Британії вперше провели операцію на мозку з допомогою рекомендацій ШАІ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені. Їхня кількість зросла до 56. Про це повідомили в МЗС. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, що внаслідок землетрусу в Непалі сталися масштабні повені. Загинули щонайменше 165 людей. Ще понад 1100 вважаються зниклими безвісти. США та НАТО стикаються з надзвичайно критичною нестачею ракет «Петріот» у Європі. Основною причиною стала війна Трампа проти Ірану. Про це повідомили посадовець США у сфері оборони в Європі та представник НАТО. Вони зазначили, що нестача не викликає занепокоєння щодо вразливості НАТО перед потенційною атакою РФ. Уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати додатково 270 мільйонів шведських крон до низки фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це йдеться на сайті уряду Швеції. Новий пакет допомоги включає передові системи ППО та боєприпаси. В уряді зазначили, що це вже п'ятий внесок Швеції в ініціативу «Пьорл». Команда хірургів у Великій Британії зробила першу у світі операцію на мозку пацієнта за допомогою штучного інтелекту. Про це пише BBC. Під час проведення операції інструмент ШАІ аналізував відеозапис із діями хірургів та радив їм, як уникнути пошкодження прихованих судин і нервів у мозку. Це дозволило лікарям безпечно видалити більшу частину пухлини. Британська команда має намір розробити ШАІ для хірургів, до якого вони могли б звернутися за порадою.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів у середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: пише композицію «Ворогів на ножі» Велбой виконав на благодійному концерті у Варшаві у 22-му році. І відтоді трек не втрачає популярності і енергійного заряду, який так потрібний наприкінці робочого тижня. П'ятниця. За кілька хвилин нам нагадають Уляна Шуба та Міша Крупін.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Пісня за піснею на Новолайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Увага, дроп.
1: Свої страхи можна долати за допомогою самоіронії, танців і запальної музики, що й роблять Шугар та Іван Люленов трек-компанічка. Танцювальні ритми підхоплює Джері Хейл з композицією «Дарк Діско». Нехай п'ятниця буде запальною і цікавою.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
4: Nova Line.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу йому

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії.

тільки ранкова незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, отже нове серце до тебе рветься.

0: кінця, чи варто шукати порятунку в поцілунку? Аріана Гранде свіжим треком «Kiss Me» вирішила дати коханню ще один шанс. Від романтики перейдемо до одвічних цінностей. Камалія з композицією «Захисникам» за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 7,5 тисяч будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 6 ліфтів. Також вони відреагували на близько 280 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.

0: живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Nova Line FM. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітря тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Дивіться, чуєш Володимира Дантеса, завершує цю музичну годину в новій «Почуємо» актуальні новини і свіжі треки. Тримайте хвилю, Нова Лайн.
1: В Україні 10 година. Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 137 російських БПЛА. Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56. Помер король Норвегії Гарольд V. Метальниця молота Климець здобула перемогу на срібному етапі континентального туру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 28 серпня Росія запустила по Україні 164 ударні дрони різних типів. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 137 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені. Їхня кількість зросла до 56. Про це повідомили в МЗС. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, що внаслідок землетрусу в Непалі стались масштабні повені. Загинули щонайменше 165 людей. Ще понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Король Норвегії Гарольд V помер на 90-му році життя. Про це йдеться на сайті Королівського дому Норвегії. Гарольд V був королем Норвегії з 17 січня 1991 року, тобто понад 35 років. Наразі обов'язки регента виконує спадкоємний принц Хокон. Метальниця молота Ірина Климець здобула перемогу на срібному етапі континентального туру. Лідерка збірної України продемонструвала один із топ результатів останніх сезонів із найкращою спробою на 70,56 метра. Після невдалої кваліфікації Євро-2026 це вже другий поспіль міжнародний подіум для Климець.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів у середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: наповнюємо п'ятницю цікавинками.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Новалайн.
1: Це Новалайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Марійка зв'язок, відчула тепло і надію. Вона про рідних, які завжди поруч, навіть якщо фізично далеко, і про пам'ять поколінь, яка передає важливі сенси і навіть родзинки зовнішності. Композиція «Веснянка» від столиці продовжить музичний зв'язок.

0: кілька хвилин додасть Ілля Летай з треком «Додому, додому».
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Шляхрембуд» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Вони оновлюють асфальтобетонне покриття і усувають пошкодження ділянок у різних районах, зокрема на проспекті Петра Григоренка, вулиці Полтавський шлях та інших. Паралельно комунальники слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон і вивозять звідти змет та сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 230 працівників у понад 200 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».
1: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.
0: Ілля Летай. Додому.

0: трапляються галюцинації, достатньо зупинитися і послухати гарну музику. Композиція «Hallucination» від Regard та «Years and Years» тільки не прозвучала. На початку нової години за традицією новини.
1: В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 137 російських БПЛА. Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56. Помер король Норвегії Гарольд V. Метальниця Молота Клименко здобула перемогу на срібному етапі континентального туру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 28 серпня Росія запустила по Україні 164 ударні дрони різних типів. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 137 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені. Їхня кількість зросла до 56. Про це повідомили в МЗС. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. Нагадаємо, що внаслідок землетрусу в Непалі стались масштабні повені. Загинули щонайменше 165 людей. Ще понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Король Норвегії Гарольд V помер на 90-му році життя. Про це йдеться на сайті Королівського дому Норвегії. Гарольд V був королем Норвегії з 17 січня 1991 року, тобто понад 35 років. Наразі обов'язки регента виконує спадкоємний принц Хокон. Метальниця Молота Ірина Климець здобула перемогу на срібному етапі континентального туру. Лідерка збірної України продемонструвала один із топ-результатів останніх сезонів із найкращою спробою на 70,56 метра. Після невдалої кваліфікації Євро-2026 це вже другий поспіль міжнародний подіум для Климець.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів у середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: танцювальні ритми та фірмовий стиль гурту «Танок на Майдані Конго» поєднує трек «Небокрай» в реміксі. У цих ритмах рухаємося далі. П'ятниця набирає обертів, додамо гучності разом з Джері Хейл.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». You are listening to Nova Line.

Агрупація «Кайф Мала» має дуже довгу історію. Фанати «Позитива» чекали її виходу цілих 6 років. Перший трек прозвучав ще в доповідні часи. А ось нашу рубрику «Прослушка» чекати потрібно лише кілька миттєвостей.

0: продовжимо знайомитись з новими композиціями і на черзі робота «Дурна любов» від Аліни Гросу. За словами співачки, цей трек був написаний кілька років тому і зберігався в демо-версії під гітару. Довго співачка думала, яким за звучанням має бути цей трек, і зрозуміла, що «Дурна любов» має нести позитив як нагадування, що навіть з невдалих стосунків можна вийти сильною людиною. Більш детально про сенс треку зараз розкаже сама Аліна Гросу.
1: Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Ось тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: А зараз давайте слухати трек «Дурна любов».
2: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Ось таким є свіжий реліз Гросу – трек «Дурна любов». До речі, до тієї ж композиції опублікований і відеокліп. Його особливість у тому, що знімався він під демо-версію муз-роботи, а отже, викликом було далі звести його з готовою версією треку. Але спойлер – усе вдалося. З вами ж була RJ Anna та програма «Прослушка». До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 26 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто

0: Боже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.
3: Барви музики Нова Лайн в твоєму місці.

хітового настрою «Нова Лай». Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Тут літо! Мадонна, Енд Келі Міноук, «Love Sensation».

0: зайду на мене не
1: розумію. На годиннику полудень, і хоча ми не бачимо зірок на небі, вони там є, так само як і треку Довенко «Зоряна» в нашому етері. Нову годину розпочнемо з нової.
2: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Через атаки РФ зберігаються затримки потягів. Сили оборони уразили НПЗ в Ярославській області РФ. На території Польщі не розміщуватимуть ядерну зброю партнерів. Лукашенко прибув до Москви. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Україні зберігаються затримки потягів. Водночас відставання від графіка скорочується. Наслідки затяжних тривог будуть відчутними ще щонайменше протягом доби. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Низка потягів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Також до ранку суботи пасажири можуть безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах. Сили оборони уразили НПЗ «Славнефть-Янос» у Ярославській області РФ. Інформацію підтвердили у Генштабі. Це одне з найбільших російських НПЗ, яке здійснює повний цикл переробки нафти. Виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо та іншу нафтопродукцію. Крім того, у російському Енгельсі воїни Альфа СБУ уразили ракету-носій Ту-95МС, повідомив президент Зеленський. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський відкинув ідею розміщувати на території країни ядерну зброю партнерів, попри зростаючий ризик вторгнення РФ в одну з країн НАТО. Про це пише «Політико». За його словами, Польща хоче брати участь у ядерному стримуванні НАТО, але це не означає, що на території країни мають бути ядерні боєголовки. Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів із візитом до Москви. Про прибуття білоруського лідера повідомила його прес-служба. Там він зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним, а також із російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним. Вони обговорять безпекову та міжнародну ситуацію, а також економічні проєкти.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодно. На півдні до 21 тепла та хмарно з проясненнями. На півночі місцями очікується невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На заході обіцяють сонячну погоду та від 11 до 23 градусів у середньому. На сході малохмарно та плюс 23. У столиці України від 13 до 22 тепла та майже без хмар. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн».
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Івана Наві, трек про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання накерованою стихією продовжує цю п'ятницю. Швидкісний рух за кілька хвилин підхопить Дорофієва з композицією 747.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Ірина Трінчер з композицією «Любов Шутер» про сильні почуття. Одна зустріч, один погляд, і ви вже в цій грі. І якщо кохання таке непередбачуване, нехай супроводжується хоча б квітами. Юлік з композицією «Квіти» додасть етеру, барв і ароматів.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий айфон.
1: І чуєш головне, і відчуваєш –

0: Майдані Конго трек «Знайди мене», Джальсоміно Мікс, роздуми та спогади в нашому етері. Попереду осінь. Сподіваємося, що вона принесе затишок і тепло. Головне – залишатися разом. Стейлі Смі, Шнапс та Ема Соларіос. Далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Запам'ятаємо. Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
3: Шнапс. Демас Саларіос. Stay with me.

0: меланхолійний текст про розставання з потужним енергійним танцювальним ритмом. В новій музичній годині ще більше динаміки і тільки оптимізм.
1: В Україні 13 година.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: дня.
1: Денний драйв на Нова Лайн,
0: як завжди,
1: дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
4: Привіт, Оптіон.
5: Привіт, Катіон.
4: І дієтичний кабачковий брауні, вірусним рецептом якого діляться по всьому світу, нарешті опинився в нашій кулінарній рубриці. Поєднання незвичне, але, думаю, спробувати варто.
5: А щоб приготувати брауні з кабачків та какао, візьміть такі інгредієнти. 2 середніх кабачки, загалом приблизно 300 грамів. 2 яйця, 150 грамів борошна і стільки ж натурального якісного какао-порошку. 10 грамів розпушувача, 100 грамів цукру або цукрозамінника, а також будь-які ягоди на ваш смак. Чорниця, малина, полуниця, смородина. Ще вам знадобиться форма для випічки діаметром близько 25 сантиметрів.
4: Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки промийте, наріжте довільно та насипте у високу склянку. Додайте до них яйця та збийте до однорідної маси за допомогою блендера. Додайте до цієї суміші цукор, ну або ж його замінник, борошно, какао та розпушувач. За бажанням всипте ягоди.
5: Однорідне тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Перелийте його у форму для випічки, вистелену пергаментом. За бажанням посипте зверху потрібненим шоколадом і горіхами. Для зниження калорійності цього можна не робити. Запікайте десерт близько 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має залишатися сухою. Якщо брауні з кабачком пропікся зверху, але залишається сирим усередині, то його рекомендується накрити фольгою і запікати ще 15 хвилин.
4: Загалом це низькокалорійний десерт, який можна їсти навіть під час дієти. У 100 грамах такої випічки міститься всього близько 120 кілокалорій, а овочі готові страві зовсім не відчуваються. Принаймні так пишуть, ну а ми можемо спробувати. Я не готова поки що.
5: Нічого, все попереду. Друзі, а ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
0: Літо, тут літо.
1: Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
2: З

0: В Україні 14 година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під Радіо Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Христонько, просто би хотіла.

0: тощо.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що,
5: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо співає тут, тут. Літо запалює.

0: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн. Як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: Тож, на яку температуру виставити кондиціонер у спеку, щоб не переплачувати? Про це поговоримо зараз на основі порад нашого улюбленого Real Simple.
4: Отже, фахівці Міністерства енергетики США зазначають, що універсальної температури немає. Головне, щоб вам було комфортно. Проте все ж рекомендують у спеку встановлювати кондиціонер на 25 градусів за Цельсієм. А якщо виходите з дому, то й трохи вище. Це допоможе знизити споживання електроенергії та не змусить кондиціонер працювати без потреби. Адже важливо не шукати ідеальну температуру, а підтримувати її на одному рівні. Така стабільність запобігає перевантаженню кондиціонера та забезпечує при цьому комфорт у будинку без зайвих витрат енергії, пояснюють фахівці.
3: Експерти однієї енергопрограми також радять не охолоджувати порожню квартиру. Наприклад, якщо вдень нікого немає вдома, то температуру кондиціонера можна підвищити приблизно на 4 градуси. Вночі, якщо вам комфортно, теж не варто виставляти кондиціонер на занадто низьку температуру. Так він витрачатиме менше електроенергії.
4: Якщо кондиціонер має таймер або програмований термостат, то слід користуватися цими функціями. Прилад сам почне охолоджувати приміщення незадовго до вашого повернення додому або пробудження, і вам не доведеться даремно витрачати електроенергію.
3: Ще одна поширена помилка – відразу встановлювати мінімальну температуру на кондиціонері, щоб кімната швидше охолола. Насправді це не прискорює охолодження, зате збільшує споживання електроенергії та створює зайве навантаження на техніку.
4: А музичну прохолоду ловіть з Nova Line FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Nova Line. Nova Line. В Україні 15 година.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: У Полтаві з'явилась місцева пухнаста зірка. Песик, який самостійно користується громадським транспортом, знає його роста та навіть їздить гуляти у сусіднє містечко.
4: Зі слів очевидців, чотирилапий приходить до автобуса, який здійснює робочу розвозку до шишак. Він заходить у салон і, якщо хтось намагається прогнати, ховається під кріслами та залишається чекати, поки автобус вирушить.
3: Кажуть, чотирилапий пасажир доїжджає до місця призначення, гуляє там, а потім чекає на той самий автобус, щоб повернутися назад до Полтави. Місцеві стверджують, що пес добре знає розклад, ніколи не пропускає рейс та чемно повертається у своє місто.
4: Коротше, Юль, він подорожує більше, ніж ми з тобою.
3: А для тебе, Альон, це гарна ідея. Можна не вигулювати собачку, а зробити так, щоб вона гуляла сама.
4: Та знаєш, я б теж із нею їздила, тим паче я ніколи раніше не бувала в шишаках. Це треба виправляти.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітря тривоги та донайтіть на перемогу. Новалайн.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Військово-морські сили Болгарії повідомили про знищення безпілотника невідомого походження.
2: У водах Румунії затонуло торгівельне судно.
1: Суд УРФ заочно засудив Арестовича до 11 років позбавлення волі.
2: Новим королем Норвегії став Гокон V.
1: Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Військово-морські сили Болгарії повідомили про знищення безпілотника невідомого походження біля острова Святого Івана. Про це повідомляє Міністерство оборони Болгарії. Військовослужбовці діяли на вимогу губернатора Болгарської області та за наказом командувача військово-морських сил. З міркувань безпеки дрон було знищено на місці з дотримуванням заходів безпеки.
1: Вчора ввечері у Чорному морі поблизу Румунії загорілося і затонуло торговельне судно під прапором Домініканської республіки. Влада вважає, що його могли атакувати. Про це повідомило румунське інформагентство News.ro. На борту судна перебували 12 членів екіпажу. Усіх моряків вдалося врятувати. Одна людина отримала травми. Що саме стало причиною інциденту, невідомо. Проводиться розслідування.
2: У Москві заочно засудили колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Його звинувачують у нібито закликах до тероризму та фейках про російську армію. Про це повідомили російські РІА Новості. Зокрема, за версією російських правоохоронців, 17 березня 2022 року Арестович опублікував в своїх соцмережах відеозвернення, в яких закликав знищувати залізниці, якими на війну проти України йшла російська техніка. Згідно з вироком, Арестовича засудили на 11 років позбавлення волі.
1: Новим королем Норвегії став Гокон V, який відвідував Україну торік. Після смерті короля Гарольда V його син Гокон автоматично став новим монархом. Про це пише норвезький мовник NRK. Найближчими днями він має скласти присягу перед парламентом і присягнути на вірність Конституції Норвегії. Додамо, що у минулому році Гокон приїжджав до Києва разом з міністром енергетики Норвегії Терє Осландом.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає. На півдні буде хмарно та з проясненнями. У повітрі до 24 тепла. На півночі сонячно та плюс 29 максимум. На заході прогнозують короткочасні опади. На термометрі 25 в середньому. На сході від 14 до 26 градусів та безхмарно. У столиці України так само ясно, а повітря прогріється до плюс 25 завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Кухня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: І новий експеримент за участю дорослих і дітей, проведений за допомогою штучного інтелекту, свідчить, що обличчя людей змінюється протягом життя відповідно до їхніх імен. Як пише IFL Science, вчені припустили, що люди розвиваються відповідно до стереотипу, присвоєного їм при народженні.
4: Під час експерименту дослідники попросили дітей і дорослих спробувати зіставити зображення облич людей з іменами. Обидві вікові групи змогли правильно вгадати імена дорослих, спираючись лише на їхню зовнішність. З ймовірністю успіху значно вищою за випадково. Але учасники не змогли вгадати імена дітей таким самим чином.
3: На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що люди починають ставати схожими на себе за своїм ім'ям у міру дорослішання. Вони виявили, що у дорослих з однаковим ім'ям обличчя більш схожі, ніж у тих, у кого різні імена. Але у дітей з однаковим іменем такої закономірності не спостерігається.
4: Також вчені за допомогою штучного інтелекту зістарили обличчя дітей. Але після цього вони не стали більше відповідати своїм іменам. Наше дослідження підкреслює ширше значення цього дивовижного ефекту – глибокий вплив соціальних очікувань, заявив автор дослідження доктор Іонат Свебнер.
3: Йдеться про соціальні ярлики, позначення та стереотипи, які впливають на наш фізичний і психологічний розвиток. Свебнер наполягає, що соціальна структуризація настільки сильна, що може впливати на зовнішність людини. І тут нарешті час історії, яку я весь час хотіла розповісти, але не могла, тому що якось в моєму житті складається, що більшість моїх подруг з іменем Юлія. І якось навіть так складалося, що коли мене не знали, не могли запам'ятати ім'я в компанії, мене називали як? Звісно, Юлія. І я відгукувалась
4: на це. Ми з тобою схожі.
3: Насправді, всі Юлі різні, я тобі скажу. Хоча цей експеримент ми не підтверджували, особисто не проводили, ну не знаю, різні. Але от людині пасує її ім'я. От і в мене з Юліями так складалося, що якщо я тільки знаю, що цю дівчину або жінку звати Юлія, то все. Так було і з тобою. Що тут уже казати?
4: А до речі, ми з тобою вже майже 3 роки, тому ти на мене точно вже починаєш.
3: Що катіон, що локтіон, так, одна.
4: Друзі, а наша жіноча порада така. Правильно підбирайте імена для дітей, а не експериментуйте. І будьте з гарним музичним настроєм.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
5: Радіо Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новими композиціями і на черзі робота «Дурна любов» від Аліни Гросу. За словами співачки, цей трек був написаний кілька років тому і зберігався в демо-версії під гітару. Довго співачка думала, яким за звучанням має бути цей трек, і зрозуміла, що «Дурна любов» має нести позитив як нагадування, що навіть з невдалих стосунків можна вийти сильною людиною. Більш детально про сенс треку зараз розкаже сама Аліна Гросу.
2: Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Ось тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: А зараз давайте слухати трек «Дурна любов».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Ось таким є свіжий реліз Гросу – трек «Дурна любов». До речі, до цієї ж композиції опублікований і відеокліп. Його особливість у тому, що знімався він під демо-версію муз роботи, а отже, викликом було далі звести його з готовою версією треку. Але спойлер – усе вдалося. З вами ж була RJ Anna та програма «Прослушка». До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Лінія хітового настрою. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Nova Line. Nova Line.
3: Із Nova Line танцюй.
0: Радіо палкого літа. Це Nova Line.

0: років сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують впорядковувати зелені зони в Харкові. Зокрема, планові роботи з догляду та благоустрою тривають у центральному парку. Там озеленювачі підстригають живі огорожі та формують хвойні рослини, розпушують ґрунт на газонах. Крім того, в районі канатної дороги комунальники прибирають аварійні сухі ясені, пошкоджені шкідниками.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Другу добу поспіль РФ атакує Київщину.
2: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет.
1: Українські військові вдарили по російському ракетоносію.
2: У Карпатах відкрили новий міжнародний центр науки та освіти.
1: Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Другу добу російські війська атакують безпілотниками Київську область. Це призвело до руйнувань 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинків і 16 автомобілів. Під час ранкового удару у Бучанському районі загинула людина. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Станом на 14-ту рятувальники працюють на 2 локаціях у Бучанському районі. Триває ліквідація пожеж, спричинених російським обстрілом. Постійні тривоги ускладнюють роботу надзвичайників.
2: За даними ГУР України, Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. Кораблі Чорноморського флоту росіян фактично застрягли в Новоросійську через удари українських дронів. Тепер росіяни розглядають варіанти оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, системами РЕБ і розміщувати на них військових. Також президент розповів, що лише за серпень окремі складові експорту РФ просіли на 80%.
1: Українські військові СБУ вдарили по російському ракетоносію Ту-95МС на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області РФ. Про це повідомляє СБУ. Ціль знаходилась на відстані близько 800 кілометрів. За попередніми даними, під ударом на аеродромі були також склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Це вже другий російський стратегічний бомбардувальник, по якому била СБУ в останні місяці.
2: На вершині гори Піп Іван – що у Карпатах відкрили новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща сьогодні також підписали декларацію про співпрацю. Про це повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко. У новому науковому центрі країни розвиватимуть Карпати як простір для науки та освіти. Тут реалізовуватимуть наукові проєкти, розвиватимуть обмін студентами і викладачами, а також підтримуватимуть молодих дослідників.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає. На півдні буде хмарно та з проясненнями. У повітрі до 24 тепла. На півночі сонячно та плюс 29 максимум. На заході прогнозують короткочасні опади, на термометрі 25. В середньому. На сході від 14 до 26 градусів та безхмарно. У столиці України так само ясно, а повітря прогріється до плюс 25 завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут Ретроманія.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретро.

0: Соціальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 6 районів області. Двом громадам Харківського району почали підключати газ після обстрілу. Заклади освіти у 3 громадах Харківщини отримали нові шкільні автобуси. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА перебували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55642 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Влучання у непрацюючий торговельний центр «Караван» у Харкові 28 серпня прийшлося на магазин взуття. Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 квадратних метрів. Люди поранень не дістали. Сам ТРЦ зачинений, він не працює ні на який відсоток. Усередині залишилися тільки торгівельні площі та майно, яке не вивезли орендатори. Про це повідомила представниця компанії-власника «Каравану». Газмережі почали підключати газ у будинках Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без енергоносія через російські удари 25 серпня. Про це повідомило прес-службі Харківської філії газмережі. Йдеться, що роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу. Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 75221 заяву на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 252968 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49830 заявників на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 548 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 41,4 мільйона гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 29 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: В Основ'янському районі управління соцзахисту населення продовжує підтримувати родини загиблих захисників і захисниць України. Станом на сьогодні на обліку в районі перебуває 260 членів таких сімей. Фахівці допомагають їм оформлювати відповідні статуси, приймають заяви на призначення компенсації пільг, надають консультації та сприяють вирішенню соціальних питань. Зокрема, відповідно до міської програми, дітям загиблих чи померлих захисників України передбачена щомісячна адресна грошова виплата у розмірі 8 тисяч гривень. Таку допомогу в Основ'янському районі отримують 56 дітей.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та

0: І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті шах вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Нехай все буде так, як має бути. І нехай будуть довгими безсонні ночі. І нехай будуть мокрими стомлені очі. І нехай буде суворим і жорстким життя. І нехай будуть гострими відчуття.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Бойовий дрон влучив по АЗС у Слобідському районі Харкова. Є загиблі та постраждалі.
2: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет.
1: Понад 113 тисяч росіян виїхали до Грузії на тлі чуток про нову мобілізацію.
2: Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну.
1: Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про все та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Слобідському районі Харкова влучив бойовий дрон. Влучання сталося по автозаправці на місці пожежа. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро постраждалі. Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олексій Губов. Додому, що вранці у Слобідському районі Харкова також зафіксували влучання реактивного шахеда. Були пошкоджені 6 приватних будинків та одна адмінспоруда, повідомив Ігор Терехов.
2: За даними Головного управління розвідки України, Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кораблі Чорноморського флоту росіян фактично застрягли в Новоросійську через удари українських дронів. Тепер росіяни розглядають варіанти оснащення цивільних суден стрілецькими.
1: Понад 113 тисяч росіян за один тиждень залишили Росію через пункт пропуску Верхній Ларс у напрямку Грузії на тлі чуток про нову мобілізацію. Про це пише «Політіко». В останні місяці Кремль активніше проводить набір військовослужбовців за контрактом, посилює збір даних про резервістів та розширює повноваження Росгвардії. Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя 20 серпня заявив, що нова мобілізація в країні не планується та не очікується.
2: Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців і людей без громадянства, які воюють на боці України. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Проєкт передбачає, що після завершення контракту срок законного тимчасового проживання в Україні збільшиться з 3 до 6 місяців. Крім того, законопроєкт пропонує запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон людям, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт в країні проживання.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає. На півдні буде хмарно та з проясненнями. У повітрі до 24 тепла. На півночі сонячно та плюс 29 максимум. На заході прогнозують короткочасні опади на термометрі 25 середньому. На сході від 14 до 26 градусів та безхмарно. У столиці України так само ясно, а повітря прогріється до плюс 25 завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі продовження ретроманії.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.
1: Ретроманія на

Запам'ятаємо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 6 районів області. Двом громадам Харківського району почали підключати газ після обстрілу. Заклади освіти у 3 громадах Харківщини отримали нові шкільні автобуси. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА перебували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 642 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Влучання у непрацюючий торговельний центр «Караван» у Харкові 28 серпня прийшлося на магазин взуття. Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 квадратних метрів. Люди поранень не дістали. Сам ТРЦ зачинений, він не працює ні на який відсоток. Усередині залишилися тільки торгівельні площі та майно, яке не вивезли орендатори. Про це повідомила представниця компанії-власника «Каравану». Газмережі почали підключати газ у будинках Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без енергоносія через російські удари 25 серпня. Про це повідомило прес-службі Харківської філії газмережі. Йдеться, що роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу. Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 75 221 заяву на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 252 968 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 830 заявників. На загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 548 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 41,4 мільйона гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок. 29 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Команда департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради спільно з медиками здійснила черговий виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток у Салтівському районі, де мешкає близько 400 осіб з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Переселенці мали змогу пройти комплексне медичне обстеження, проконсультуватися з лікарями різних спеціалізацій, зробити щеплення тощо. Крім того, фізіотерапевти провели первинні консультації з людьми, які потребують відновлення руху та фізичної підтримки.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Військово-морські сили Болгарії знищили безпілотник невідомого походження. Україна достроково накопичила необхідний обсяг газу для проходження зими. Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну. У Карпатах відкрили новий міжнародний центр науки та освіти. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. ГУР отримав відповідні дані, повідомив Володимир Зеленський. За даними розвідки, лише за серпень окремі складові експорту РФ просіли на 80%. У ГУР також кажуть, що кораблі Чорноморського флоту РФ фактично застрягли в Новоросійську через удари українських дронів. Тепер росіяни розглядають варіант оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, системами РЕБ і військовими. Військово-морські сили Болгарії повідомили про знищення безпілотника невідомого походження біля острова Святого Івана. Про це повідомляє Міноборони Болгарії. Військовослужбовці діяли на вимогу губернатора Бургаської області та за наказом командувача військово-морських сил. З міркувань безпеки дрон було знищено на місці, дотримуючись заходів безпеки. Україна накопичила в підземних сховищах 14,6 мільярдів кубометрів газу, необхідних для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, цільового показника наповненості підземних сховищ вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну. Водночас підготовка енергетичної системи до зими за іншими напрямами триває, зазначив Шмигаль. Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну. Серед пропозицій після завершення контракту збільшити з 3 до 6 місяців строк законного тимчасового проживання в Україні. Зараховувати період військової служби до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. А також запровадити спецпосвідчення для виїзду за кордон для тих, хто через загрозу чи політичні обставини не може отримати або замінити паспорт Україні походження. Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада. На вершині гори Піп-Іван, що у Карпатах, відкрили новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща підписали декларацію про співпрацю. Про це повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко. У новому науковому центрі країни розвиватимуть Карпати як простір для науки та освіти. Тут реалізовуватимуть наукові проєкти, розвиватимуть обмін студентами і викладачами, а також підтримуватимуть молодих дослідників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає. На півдні буде хмарно та з проясненнями. У повітрі до 24 тепла. На півночі сонячно та плюс 29 максимум. На заході прогнозують короткочасні опади на термометрі 25 в середньому. На сході від 14 до 26 градусів та безхмарно. У столиці України так само ясно, а повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастарифами вашого оператора.
8: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: «Нова Лайн».

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Ретроманія
3: на Нова Лайф.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 7,5 тисяч будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 6 ліфтів. Також вони відреагували на близько 280 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 по 21 вересня. А якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо.

0: до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Ретроманія на Нова Лайн.

0: Україні 20 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Військово-морські сили Болгарії знищили безпілотник невідомого походження. Україна достроково накопичила необхідний обсяг газу для проходження зими. Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну. У Карпатах відкрили новий міжнародний центр науки та освіти. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. ГУР отримав відповідні дані, повідомив Володимир Зеленський. За даними розвідки, лише за серпень окремі складові експорту РФ просіли на 80%. ГУР також кажуть, що кораблі Чорноморського флоту РФ фактично застрягли в Новоросійську через удари українських дронів. Тепер росіяни розглядають варіант оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, системами РЕБ і військовими. Військово-морські сили Болгарії повідомили про знищення безпілотника невідомого походження біля острова Святого Івана. Про це повідомляє Міноборони Болгарії. Військовослужбовці діяли на вимогу губернатора Бургаської області та за наказом командувача військово-морських сил. З міркувань безпеки дрон було знищено на місці, дотримуючись заходів безпеки. Україна накопичила в підземних сховищах 14,6 мільярдів кубометрів газу, необхідних для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, цільового показника наповненості підземних сховищ вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну. Водночас підготовка енергетичної системи до зими за іншими напрямами триває, зазначив Шмигаль. Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну. Серед пропозицій після завершення контракту збільшити з 3 до 6 місяців строк законного тимчасового проживання в Україні. Зараховувати період військової служби до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. А також запровадити спецпосвідчення для виїзду за кордон для тих, хто через загрозу чи політичні обставини не може отримати або замінити паспорт Україні по. Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада. На вершині гори Піп-Іван, що у Карпатах, відкрили новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Україна та Польща підписали декларацію про співпрацю. Про це повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко. У новому науковому центрі країни розвиватимуть Карпати як простір для науки та освіти. Тут реалізовуватимуть наукові проєкти, розвиватимуть обмін студентами і викладачами, а також підтримуватимуть молодих дослідників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає. На півдні буде хмарно та з проясненнями. У повітрі до 24 тепла. На півночі сонячно та плюс 29 максимум. На заході прогнозують короткочасні опади на термометрі 25 в середньому. На сході від 14 до 26 градусів та безхмарно. У столиці України так само ясно, а повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія більше означає

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія.
1: Танцюємо по п'ятницях під...

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретро.

0: хоча б на мить, хоча б на хвилину. Спинити час і тебе серпневу.
1: В Україні 21 година.

0: ранкове шоу на радіо Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».
1: Діджей Костянтин Озеров.

на радіо «Нова Лайн». Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Щотижня, щоп'ятниці, о 21.00 на радіо «Новолайн». Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі!

Чекай! Весь цей час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для своїх. До зустрічі! Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: укритті. Зберігайтеся
1: у ритмі радіо Нова Лайн.
2: У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Radio. В Україні перша година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

все.

0: якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі.
1: Увага! Повітряна тривога триває. В цьому світі залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Radio. В Україні друга година.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлії, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 3 година.
2: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.